Yon bel sezon sa. Yon sezon de grasa. Yon sezon de gloar. Yon sezon de viktoar. Yon sezon grasa sou grasa. La salle tout le monde qui a fait un travail impeccable dans la communauté.